Jónes, hei, vítjir maður í mann og þetta fleskja nú og næsta blíf.